Sapkanat lahar gana hayır hey sapkanat lahar. Gana la yar hayar.